A evo jedna kratka servisna informacija za mještane Križana. Dio naselja Križana bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana, dok je ostala naselja na području grada Tuzle imaju uredno vodosnabdijevanje. 7:17, mi nastavljamo dalje. Podrška građanima i privredi nastavlja se i na lokalnom nivou. Grad Tuzla objavio javni poziv u okviru projekta Siguran start, namijenjen podršci samostalnim

socijalnim poduzetničkim djelatnostima u osnovnom zanimanju registrovanim u 2026. i 2025. godini kod službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kao i privrednim društvima registrovanim u istom periodu na području grada Tuzle. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka.

današnji datum. Među njima je i velika željeznička nesreća u Španiji koja se dogodila 2013. godine u blizini Santiago de Compostele, gdje je iskočio iz šina brzi voz, gdje je poginulo tada 79 ljudi, a više od stotinu je bilo povrijeđeno. U nastavku slijedi vremeplov.

24. jula 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa, državnik Simon Bolivar. Oslobodio je najveći dio Južne Amerike od španske vlasti i bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu nazvan Bolivija. Na današnji dan, 1802. godine, rođen je francuski pisac Alexandre Dumas, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajem iz francuske historije. Najpoznatija djela su mu Tri mušketira, Grof Monte Cristo, Kraljica Margot. . 24. jula 1946. godine Sjedinjene Američke Države izvele su prvu podvodnu atomsku probu na koralnim ostrvima Bikini u Zapadnom Pacifiku. Na istom području, čije je stanovništvo prisilno iseljeno 1954. i 1956. godine, testirane su i hidrogenske bombe, a posljedice visoke radijacije i danas osjećaju stanovnici Pacifičkih ostrva. . 24. jula 1974. godine umro je britanski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935. godine, koji je 1932. godine otkrio neutron, a kasnije 1943. do 1945. radio na Manhattan projektu razvoja atomske bombe u Los Alamosu, Sjedinjene Američke Države. Na današnji dan, 1991. godine, umro je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. Smatra se najznačajnijim modernim piscem na jidišu, mada se njegova djela pojavljuju isključivo u engleskom prijevodu. Najpoznatija djela su mu Rob, Satana u Goraju, Mađioničar iz Lublina. 24. jula 2003. godine bosanski Srbin Darko Mrđa pred tribunalom u Hagu priznao je krivicu za ubistvo oko 200 Bošnjaka i Hrvata na planini Vlašić u ljeto 92. godine, a tužilaštvo je odustalo od optužbe za istrbljenje i zločin protiv čovječnosti. Osuđen je na 17 godina zatvora. Sud je odobrio puštanje Mrđe na slobodu nakon odsluženja 2/3 kazne zatvora.

Cijenjeni slušatelji i gledatelji, vi pratite jutarnji program Jutro u 7 na radioteleviziji 7 Tuzla, a u nastavku slijedi jutarnji pregled servisnih informacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano je 7 krivičnih dijela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća u kojima su 3 lica zadobila lakše tjelesne povrede, evidentirano je 12 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 225 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali jednu tehničku intervenciju i gasili jedan požar na vikendici. Dio Križana, kao što smo im ranije javili, dio Križana bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu, uredno snadbijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

24. jula 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa, državnik Simon Bolivar. Oslobodio je najveći dio Južne Amerike od španske vlasti i bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu nazvan Bolivija. Na današnji dan, 1802. godine, rođen je francuski pisac Alexandre Dumas, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajem iz francuske historije. Najpoznatija djela su mu Tri mušketira, Grof Monte Cristo, Kraljica Margot. . 24. jula 1946. godine Sjedinjene Američke Države izvele su prvu podvodnu atomsku probu na koralnim ostrvima Bikini u Zapadnom Pacifiku. Na istom području, čije je stanovništvo prisilno iseljeno 1954. i 1956. godine, testirane su i hidrogenske bombe, a posljedice visoke radijacije danas osjećaju stanovnici Pacifičkih ostrva. . 24. jula 1974. godine umro je britanski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935. godine, koji je 1932. godine otkrio neutron, a kasnije 1943. do 1945. radio na Manhattan projektu razvoja atomske bombe u Los Alamosu, Sjedinjene Američke Države. Na današnji dan, 1991. godine, umro je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. Smatra se najznačajnijim

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: I danas novi naslovi na našem web portalu. Neki od njih kažu: svijet strahuje, Huti blokiraju Crveno more, a zatvoreni Hormuz. Zatim, more u Stonu kod Dubrovnika zagađeno fekalijama, zabranjeno kupanje na jednoj plaži. Tu je i vijest naslova: Gregorijan i Weiss pisali o potencijalu Bosne i Hercegovine za proizvodnju municije. NATO to ne smije ignorisati. Imamo jednu sportsku: Jürgen Klopp, novi selektor Njemačke, ugovor do 2030. godine. Tu su svakako i vijesti iz našeg grada. Jedna od njih je: poznati nominovani za nagradu Mali princ Tuzla okuplja vrhunske autore dječje književnosti. Dakle, sve vijesti potražite na našem web portalu, a mi ćemo u nastavku, dakle, mi ćemo donijeti servisne informacije, odnosno informisati vas onome što su radile dežurne službe tokom protekla 24 sata u našem gradu. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopštili su da je tokom proteklog dana i noći javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je 7 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Također, u 3 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Evidentirano je i 12 ostalih manje bitnih događaja. Ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla pacijentima su pružili 225 medicinskih usluga. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, oni su imali jednu tehničku intervenciju i gasili jedan požar vikendice. Što se vodosnabdijevanja tiče, dio Križana je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Na kvaru, odnosno otklanjanje istog, radit će se u toku dana. Uredno je snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada, a iz GIPS-a da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Budite informisani, čitajte rtv7.ba.

0: Noćas srušio se svijet.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provela žijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. U žrijebu su učestvovala 82 politička subjekta. Također, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. U žrijebu su učestvovala 82 politička subjekta. Također, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije birača, kao i skeniranje glasačkih listića, što predstavlja istorijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-28 godina, kao izvještaj o implementaciji programa javnih investicija TK za 2025. godinu, neke su od tačaka dnevnog reda današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Prelazimo na agencijske vijesti. U Prijedoru će danas biti obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora.

a sezonska atrakcija u Tuzli, turistički vozić koji omogućava obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Prema riječima Nedžada Malkića, direktora javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla za vožnju turističkim vozićem, vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35.000 vožnji bilježi tokom jedne turističke sezone. Vozić povezuje centar grada sa zonom Panonskih jezera, a tokom vožnje putnici imaju priliku upoznati se sa znamenitostima i historijom Tuzle. Poseban značaj ima zbog prolaska kroz područje najvažnijih turističkih tačaka, uključujući Panonska jezera koja se ističu kao jedinstvena slana oaza u urbanom jezgru Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjeti

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, pošto Bosna i Hercegovina provela žrebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. U žrebu su učestvovala 82 politička subjekta. Također, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije birača, kao i skeniranje glasačkih listića, što predstavlja istorijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-28 godina, kao izvještaj o implementaciji programa javnih investicija TK za 2025. godinu, neki su od tačaka dnevnog reda današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Prelazimo na agencijske vijesti. U Prijedoru će danas biti obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. U Federaciji BiH na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 60,81%. Od ukupnog broja nezaposlenih 169.052 su stručne, 77.192 nestručne osobe, a njih 86.583 prvi put traži zaposlenje prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.